0: Wah, segera. Asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: ben tapi ya tak kowe dik, mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Nalika mongso rendeng wayahe nandur pari, tandure Pak Tani wis katon ijo royo-royo. Sawahe Pak Tani katon subur amarga diewangi cacing kang sregep makaryo. Pagaweane cacing pancen apik. Dheweke mbudidaya supaya lemah bisa gembur, tetanduran bisa subur, sing nenandur bisa urip makmur. Saka kadohan, katon kinjeng kang lagi mabur. Dheweke weruh cacing kang lagi makaryo banjur aruh-aruh.
1: Wah, sregep tenan kecing.
0: Pangaleme kinjeng.
2: Ya ora, Jeng. Gaweanku saben dinane ya ngene iki.
0: Wangsulane cacing.
1: Apa ora kesel, Jeng?
0: Pitakone kinjeng.
2: Ya ora, Jeng. Aku akeh kancane. Kabeh ditandangi bareng-bareng dadi entek. Aku lan kanca-kancaku ikhlas, seneng, sidik-sidik bisa ngewangi patan.
0: Wangsulane cacing.
1: Sawah iki amba lho, Jan. Elok tenan kowe kabeh, Cing. Uripmu ing bumi iki paedahe gedhe tenan.
0: Kinjeng gumun.
2: Ya anane ngene iki, Jeng. Awak dhewe urip ning donya iki ra ya omong seder mung lakon. Sabisa-bisane ya mupangat kanggo liyan.
0: Wangsulane cacing kanthi andhap asor lan wicaksana.
1: Bener kandhamu, Cing. Tak sengkuyung lelabuhanmu. Tak ewangi jaga tanduran iki, Cing.
0: Wangsulane kinjeng.
2: Ya, Jeng, matur nuwun.
1: Padha-padha, Cing. Aku pamit dhisik ya.
0: Pamite kinjeng banjur mabur. Suwening suwe pari sansaya tuwuh ngrembaka. Saiki pari wis wayahe lekas isi. Cacing seneng oleh makaryo tambah apik asile. Dheweke tambah sengkut anggone makaryo. Mongso iki sing paling ditunggu dening walang sangit. Esok iku dheweke ngelih amarga durung sarapan. Dheweke banjur mabur golek pangan. Nalika mabur ing sawah-sawah, dilalah weruh pari kang lagi lekas isi. Dheweke seneng banget. Walang sangit banjur mencok ing wit pari kang lekas isi. Dheweke ngicipi isine sing rasane kaya cairan susu. Ilating rasake enak. Dheweke banjur nyesepi saka pirang-pirang wit. Walang sangit ora kepingin diganggu kewan liyane. Dheweke kepingin kabeh iku disesep dhewe. Mula dheweke banjur ngetokake ambu sing ora kepenak. Ancase supaya kewan liyane ngadoh amarga ora betah karo ambu. Cacing kang lagi makaryo ora ngerti yen tandurane wis diganggu dening walang sangit. Ing wektu iku, dilalah kinjeng arep marani cacing. Nalika mabur ing sak nduwure wit pari, kinjeng ngrasakake mambu ora enak. Bareng dicerai, dheweke weruh walang sangit kang lagi nyesepi isi pari.
1: Heh, walang sangit, ngopo kowe?
2: Hahaha, aku golek pangan. Lah piye?
1: Aku ngerti kowe ngelih. Ning caramu ora kaya ngene. Yen ngene iki jenenge kowe nyolong. Pari iki ana sing duwe.
0: Kinjeng ngelingake.
2: Halah, rasah kakean ceramah, Jeng. Yen kepengin ngomong wae.
0: Wangsulane walang sangit.
1: Ora ngono, Lang. Nyolong kuwi ora apik. Tugasku mung ngelingke. Mesake Pak Tani karo cacing sing wis ngrumat tanduran iki.
0: Kinjeng isih ngelingake.
2: Apa? Cacing? Hahaha. Cacing bisa ngapa? Kewan kelelar-kelelar kaya ngono kae.
0: Wangsulane walang sangit karo ngece.
1: Hus, ora oleh ngece ngono kuwi, Lang.
0: Kinjeng ngelingake.
2: Embu, sakarep munjeng.
0: Wangsulane walang sangit karo ubek nyesepi isi pari. Krungu ribut mau, cacing banjur metu melu nimbrung.
2: Ana apa iki?
0: Pitakone cacing.
1: Iki, Ceng, tandurane durusui walang sangit.
2: Eh, walang sangit, yen ngelih golek pangan liyane, ora ganggu tanduran iki. Mesake Pak Tani.
0: Pambengoke cacing.
2: Halah, menengo wae, Ceng. Gaweanmu mengerong kok kakean omong.
0: Wangsulane walang sangit.
1: Wis ben wae, Ceng, yen ora bisa dikandani dening awake dhewe karo ben kahanan sing elingke.
0: Kandane kinjeng marang cacing.
2: Wes, padha menengo.
1: rasah ceramah wae.
0: Wangsulane walang sangit karo sengon. Cacing lan kinjeng wis ora ngandani walang sangit. Dheweke padha ndedonga supaya walang sangit diparingi sadar. Dilalah tenan. Ora lecuwe Pak Tani teko ing sawah nggawa obat semprot. Sejatine mau esok Pak Tani wis tilik sawah, ngrasake mambu walang sangit. Banjur mulih golek obat semprot.
1: Tolong!
0: Pambengoke walang sangit nalika kena obat semprot. Nanging ora ana sing nulungi. Kabeh mau amarga walang sangit wis dikandani nanging ngeyel. Pungkasane walang sangit mati kena obat semprot.
3: Sutresno Budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun.

0: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
1: Pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
2: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
1: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
3: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

0: Wah kaya koma jaya koma ratih. Sing kakung bagus sing putri ayu senajan to wis lungse.
1: Lungse kaya koma wurung kok.
2: Sekarang pun tuwa kok ya biar dia isi Joko
1: ya. Ini gambar kaya kebablasan kok.
2: Ya wis ora apa-apa. Sampean iki pokoknya anger nggih Kang Mas.
0: Kabare pripun?
2: Pangestunipun Kang Mas wilujeng sae kawontenanipun.
0: Gandeng manten anyar rung nglakoni do pepadon to.
2: Alah. Kula nggepun iki tak dohke.
0: Ning jenenge Mbangun Tresna iki nek nganggo padon.
2: Wah malah kudu nganggo padu.
0: Lah sing kakung iki dikapakke utawa sing putri iki tinggal nanti. Ngono kuwi kok saya-saya saya raket.
1: Nggih. Kula mang gaweke naskah carane padu pripun nggih. Kados sing apik niku.
2: Sampeyan iki wong sing jenenge wong padu kok dadak nyuwun naskah.
1: Lho ra apik to ketok seni iki piye ngono kuwi ditata ngono lho padu.
0: Dadi le padu berbobot.
1: Ana misine rak ngoten. Raming waton padu.
0: Padu ora ana karo ajang po anu apa pan ujung tumbake.
1: Ujung pangkale.
0: Ujung tumbak ora ujung pangkar.
1: Lincit nah.
0: Dadi ora cetha. Anu ibune gerah.
1: Loh.
2: Gerah. Belak.
0: Ki njaluk ditetirahke.
1: Oh, tirahken pundi?
0: Njaluk apa nek kaca cilik midang. Sapa jenenge?
2: Lah, sak niki teng pundi?
0: Kae nang pesarean.
2: Aku tak tilek.
1: Pesarean pundi?
0: Anu, Bukir Sari.
2: Yo nek nggone le sare kuwi kok.
1: Oh, tak ket nang pesarean Sasana Laya apa ngendi ngono.
0: Bukir Sari wong bagiane ra Bukir Sari.
2: Tak tilek.
0: Yo nggo mlebar iki menika mboten kersa, mboten purun
1: apa-apa.
0: Ya sithik banget.
1: Ngunjuk
0: alah men dicecep. Ini nek nyekel duit kenceng ira jaman.
1: Wisih kelingan nggih. Waton isih kelingan duit men wisih kena diarep-arep.
0: Ah menika, Bu, lho.
2: Ayo, alah iki yo wis pirang dina le gerah.
3: Iya, matur nuwun, Bu.
2: Wis pirang dina iki, Bu, le gerah?
3: Pun 90 dina ya, Pak.
2: Lho kok lho kene iki wis 90 dina kok ya ora ngabari. 10 dina
0: 6. Weh, nang UGM ra diperiksa.
1: Kalih.
2: UGM ta?
1: Kok ada kuliah napa pripun kok?
0: Sing pisanan diklikarke ra UGM.
3: Nang UGD.
1: Oh, UGD kok sampean niku ya
3: tes kae lho, Nak Yu.
2: Ning lajeng menika yo Mbak Yuki gerahe apa sing dirasake?
3: Nggih gawat kalih darurat niku.
2: Lho kok gawat karo darurat iki?
1: Kok lara kok
2: gawat. Kok mriksa ra ning
3: guru masaken mlebokke nggon gawat darurat.
0: Gawat darurat.
3: Tegese rak larane gawat darurat.
2: Mboten Mbak Yu niku diparingke kono ki engko dipresa dhisik. Njur engko nek wis nak yo ngerti lelarane iki apa.
1: Dalam po luar larane.
3: Ayo ngerti kok.
0: Cek apa ki? Hasil cek apa ki? Luar dalam ono ya?
3: Aku dirongsen
2: banget. Ayo njur kuwi terus apa? Apa jantunge apa apane ngono lho.
3: Kok njur. Jantunge ki ora cetha.
2: Oh, kok jantunge ora cetha.
1: Apa ora ono?

0: tadi.
1: Loh, sini.
0: Nggih, Pak. Nek itu si bune kok.
1: Lah iya kan
0: telepon gerah kok. Sama kok.
1: Wis tak telek sampe iki.
0: Aneh mang pancen si Sri.
2: Oh, Sri.
0: Nggih.
3: Jeng Sri ta. Pun
0: sik diraske napa, nggih, Pak. Sik diraske
2: napa ora ana sing kepenak.
4: Iya wong akeh lara kok ya.
2: Nyawang keju.
0: Ya diagem sare wae ta
4: lagi lara kok ya.
3: Keju nggehanmu ta Bu leren le nyawang mangke ra ndur mboten keju.
2: Cangkeme nggo mangan ki.
4: Ya sing seger-seger kae lho. Ledar ki sing seger-seger sing disenengi apa?
1: Pecok-pecok tebok sing anu kae iki ya. Nggo seger-seger.
4: Kaya apa lho
0: seger-seger niku jeruk napa?
4: Lah iki ngene Mang Abdul karo Mbak Yu iki aku ki rene iki meng arep nyuwun preso yo le mangkat nang gone
3: Poniman.
0: Lah apa?
1: Minten layakan to.
0: Nggih, iya to.
1: Ning toko rene nang gonmu nangis.
4: Nang gonku ki wis
3: gulung-gulung mang wis glolo
4: wis tak gawani ubo rampe sing dinggo kuwi sur tanah sing dinggo ngrokti bapakne
3: tekan 1000 wis tak nehi sisan
1: komplek
4: wis
0: ana enten ngen kula nggih mung kula gawani jare nggih kalih dhuwit sethithik Pak lawang
4: kula nggih mung jare
0: nggih Bu
1: iso mecono aturan Bu
0: Pak nggih ana aturan lho Pak Abdul
1: nggih
0: ngabari karo nangis mongko crito niku nggih
4: lha yo wong aran kelangan bapakne kok yo
0: ana ngene mung kelas
4: ten
1: siapke kendaraan
0: wis nang kreng acara.
1: Gue
4: rasa ora sah tok ngrengke carate.
0: Wei, Bu, tak rene kene iki.
4: Ora sah tok ngrengke, wis men. Wong iki ki aku ki kesusu
3: rawuh kok ya ora nemoni.
4: Ngampiri ana ngene.
3: Bapak saiki wis tuku mobil.
0: Nggih, Bu, Pak.
3: Wah, kepiye ning macet ning dalan.
4: Lah, wong karang wong ora ngerti.
1: Ora apa-apa.
0: Disurung, Pak, mau tekan mriki.
1: Saya dituku ki besi tua.
4: Wong ora ngerti mesin kok, mung waton tuku.
3: Aya ning pelelangan kae tunjur tak tuku.
0: Nggih, mangke kula tak nunut nek ten ngene Pak Poniman.
4: Ya engko disurung bareng-bareng wong mogok
0: ngono. Rusak kok awake dhewe.
1: Ibu mau ditarik.
0: Nggih.
1: Iso tindak ora?
0: Sinten pundi niki?
1: Iki lalah.
4: Ya lalah ning ngene.
2: Iya ta nggih. Nek minten wis mangkat karo bapakmu karo ibumu kuwi. Aku tak ora wae.
4: Ya wis ora apa-apa.
1: Ora mangkat.
3: Mboten
4: mangkat.
3: Ya wis tindak.
0: Ya mesakele tindak.
2: Darung kanane sapa, Pak? Ning aku genahe mau lho, Den. Duite 2 juta. Berase setengah kental.
4: Weh, alah.
0: Kok 3,5
2: bulan ta tembinge. Engko nek entuk tukon banyu kuwi njuk dijupuk. Cak jumlahe lah mung gawa mau.
4: Mung ora dinehke ta
0: kula. Kula ngenteni le mbukake amplop.
2: Yo dinteni bapakmu kon njaluk.
0: Lha tak niku mau disumbangke,
4: Cik. Mbok niku kuwi ora dikake ta Mbak Yuki?
2: Ora.
1: Yo disumbangke to.
4: Yo wis dikake.
2: Yo nek dikake 200 wae.
0: Kok pisahi iki piye to?
2: Ya wong nyumbang ki sak lilane.
0: Ane wis kebanget go mriko-riko wae kabeh.
1: Wis mesake bobote nguripe Poniman ki sepira.
4: Mbok ya wis ben mbak
1: iki kelas. Dikasih bandamu ora gempol nek men kelangan 2 juta wae.
2: Nek karepe bapakmu kono tambah ana 2 juta.
1: Yo cok.
0: Jenenge apa niku? Wis jenenge Panjer. Saya bukti ngendikan anjar ngono lho.
4: Ibu ki nak gerahke penggaliye
2: wis kae mau bae.
0: Sing wis digawe ngoten lho Bu, niku ibu jenenge nglulu bapak.
2: Engko bapakmu ben legu.
4: Saking legane.
1: Sing legu dudu aku. Kowe sing kepencet Poniman kowe. Kowe ngomong karo Poniman kok 4 juta.
0: Nggih pun mengke kula rampung ngene to mriku niku
4: pun wis dikake.
2: Lawange do dikancingi
1: lho Pak. Kowe ijen bune.
0: Ibu mengke nak ajeng ngersake napa-napa kula cepak nisi
2: nggih. Handphone gawe rene.
1: Handphone engko nak telepon.
0: Ibu iso apa
2: ya?
0: Iso. Bu niku lek mencati sono apa pripun
2: ora arep karo
1: lho. Wingi wis latihan mumbengi turu karo aku jejer, Pak nek ajarimpun iki mincetke nyoba mincet mataku.
0: Iso ora kabeh dipencati, Bu.
2: Ya.
0: Sik dikarepke ibu mawon iki

0: nomornya niki, niki mungkin dikarepke ibu niki
1: dicacati. Kowe ngebel aku wae.
0: Oh nggih, nggih. Mungkin takon ibu pripun keadaane ngoten nggih. Oh nggih.
1: Kono sida mati.
0: Nggih, nggih. Sing ngateni lho, Bu, nggih. Yo, yo, yo. Triyan nggih, Bu.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih sinten no budaya tasih wonten ing atur giaran Uyon-uyon seton lumantar program Ampatara ing Yogyakarta. Tasih sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Kula sampun katuraken wonten ladrang slamet pelek bareng lan ugi wonten langgam caping Gunung Slendro padat songo. Lan ugi sutresna budaya kenging ing badhe kacawisaken ing mangke wonten ladrang jurang jugruk. Kalajengaken wonten pangkur palaran Slendro Menyura. Monggo-monggo sutresna budaya, sutresna gending-gending Jawi saged nyawiji lan ugi ngrajengaken wonten ing giaran menika lan ugi saged pun pilih gending ingkang badhe kateraken ing mangke nggih kala wau wonten ladrang jurang jugruk lan ugi pangkur palaran Slendro Menyura. Ingkang lumantar telepon pun bika nggih Mbak Betty nggih wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Nggih sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo-monggo sugeng santen.
3: Sugeng santen, sugeng cece.
0: Intan.
3: Kinanti Padang Bulan.
0: Kinanti Padang Bulan, mboten Kinanti ya Padang Bulan. Monggo Rama tujuh kalian ibu sami sehat onji.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah derek remen Rama tujuh kalian ibu.
3: Uyan uyan seton dan bertuk mo Rabu Yuswo nyanyi kertariro lekertet.
0: Oh iya.

0: Inggih syuters no budaya tasih wonten ing antar giaran uyon-uyon seton lumantar program Ambatara Dinga Yogyakarta. Sampun katerakan kalau wau wonten panggur palaran slendro menyuro lan kiladrang jurang jugruk. Salah jengipun syuters no budaya ing mangke badhe katerakan wonten gending ngunduh layangan pelok 6 lan ugi kalajengaken wonten ladrang rujak jeruk slendro menyuro menika nggih. Monggo saged pun pilih malih gending kan sampun kacawis saken nggih. Lan mbok menawi wonten pamrutan gending kagem setunggal ajeng kula sumangkaaken mangke badhe pun serat kalian Mbak Betty Damayani nggih. Pun bika malih nggih Mbak Betty nggih lumantar telepon wonten ing 0 kali 7 kawan gangsal kali 2 kali 9 monggo gendingipun wonten ngundul layangan pelok 6 lan niki wonten ladrang rujak jeruk slendro menyuro menika. Pun bika ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali 9
1: sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: Mbak Betty Damayanti.
1: Nggih.
2: Dimas Ganda.
0: Nggih. Alah.
2: Heeh. Kados Kamandoko.
0: Waduh, waduh.
2: Kados Hardino.
0: Alah, alah, alah.
2: Kusir aja, Mak.
0: Inji matur nuwun Yu Sirup, sami sehat to nggih Yu.
2: Alhamdulillah pengestunipun.
0: Alhamdulillah.
2: Keluarga Bapak Ibu sehat nggih.
0: Pangestunipun Yu Sirup sedaya sehat. Inji.
2: Yang sedu menawi wonten nyuwun Pangkur Palaran nggih, Dimas.
0: Pangkur Palaran?
2: Palaran nggih.
0: Oh, kalau mau sampun Pangkur Palaran?
2: Sesu
0: wis sesu wae
1: meneh.
0: Oh, meleh to. Oh, nggih. Nggih.
2: Kula iki rang rungokke kok.
0: Wah, lah ngaten iki.
2: Blebet pun palaran
0: aja. Nggih, Pangkur Palaran nggih Yu Sirup.
2: Oh. Nggih,
0: tapi menika ugi kathah antrinipun.
1: Nggih, dicatet dulu nggih.
2: Nggih, nek antri sik mboten anu mboten saged pun buat
0: dan muat di sini ngantin di sirup ji kagem sinten monggo
2: kagem Bunda Krisa Mbak Noyo Jepun Sonten kagem Bu Mega kagem Kang Dilas kagem Titik Gono Pak Sawiyo kagem Mas Adi Ponco kagem Bu Yakdianti Putri Utami Wetan Isi kagem Pak Sari kagem Busumi Kandaan terus kagem Sinten Male iki.
0: Sinten Male.
2: Nganu Kak Pak Yanto Joyo Pak Yanto.
0: Ngaten.
2: Bu Yayu Joyo Biayu.
0: Nggih.
2: Spesialipun Pak Haji Ngadiono kalian Romo Tujo Ngadiono ngaten nggih.
0: Romo Tujo.
2: Romo Tujo.
0: Sebagyo. Waduh, niki mbancake.
2: Spesial nggih Male ingkang siaran
0: ngaten nggih.
2: Ayah tugas nantar paripurna menawi kondur ngatas-atas nggih Mbak.
1: Nggih. Yu Sirup.
0: Nggih. Sami-sami matur nuwun Yu Sirup. Kalau nggih matur nuwun sanget. Salajengipun monggo Mbak Betty.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sinalendro kang minoyeng jagat raya.
0: Ya.
3: Bising Sinalendro niku nggih Mas nggih.
0: Sinalendro.
3: Nggih. Atur salam nggih Mas.
0: Kagem sinten menika ki Kumbakarna.
3: Nggih kagem Pak Suparno wau, Mbah Kimantri Bongan. Lajeng Bu Wagianti Sobu Twijo lajeng Bapak Haji Ngadiono
0: nggih aduh
3: lajeng Bapak Yuwono Marto Diarjo
0: ngaten
3: Bapak Subagyo
0: sinten malih nggih
3: lajeng Mbah Noyo
0: nggih
3: dan Banjin
0: Banjin nggih lah ngaten ta nggih iki
3: Banjin
0: nggih ah nggih
3: lajeng Mbah Yono untuk sapura Mbah. Juta Mas.
0: Anjir nih ke Mbah Yono.
3: Ning malam minggu na, ning warga luar kota.
0: Luar kota.
3: Tonju.
0: Anjir.
3: Lajeng Mbak, sinten Mbak Pipit, Mbak Titut, Bu Sriwi. Lajeng Mbah sinten bergenggeng niku Mas?
0: Ki Rukun Werda,
3: lajeng Bu Nani Bajuri.
0: Nggih.
3: Bu sapa kae?
0: Aduh,
3: Bu Tarni wonten Mbaturan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Kumbo Karno Mandore Bolen. Nggih.
1: Sugeng santen uyon-uyon seton.
4: Sugeng santen uyon-uyon seton. Danger jek siswa
1: Rabu Yuswa.
4: Yuswa
0: nyanyaker
4: saliro
0: leker cer
1: kok
0: iya
4: iya
1: iya
0: monggo monggo Pak De Paimin
4: sehat sekalian
0: pangestunipun Pak De Paimin ugi sehat lan sedaya keluarga
4: alhamdulillah niki nggih dawaran gegenggeng kados kirukun wer.
0: Alhamdulillah derek remen Pak De. Nggih.
4: Wantene alit.
0: Oh, yakin
4: aja cilik napa?
0: Wah, jan cilik.
4: Boten kados ingkang niki.
0: Wah,

0: Rakata,
1: iya.
0: Niki Mbak Ijem, Bapak Tanpiungan, Pak Dinderek ngeregengake.
1: Monggo Mbak Ijem.
0: Abune gendingin Dinderek.
1: Dinderek mawon nggih. Ngaten. Inggih Mbak Ijem.
0: Niki kintun-kintun nggih.
1: Monggo monggo kagem sinten Mbak Ijem?
0: Kagem Pak Didalino wonten ing Semoyo.
1: Nggih.
0: Ngaten. Sugeng midhangetaken Pak Din
1: niki
0: nuyun
1: setaun. Ngaten Mbak Ijem.
0: Ngaten mawon.
2: Nggih.
0: Mas Gilang Sutoyoso, Mbak Betty Damayani sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
1: Matur nuwun Mbak Ijem. Saklajengipun wonten Ibu Tarmi sugeng sonten.

0: ya.
1: Mas Gilang, Mbak
0: Ji. Monggo.
1: Ninge manut mawon mboten sambil milih.
0: Oh nggih.
1: Setunggal kagem Bunda Wijo, Mbak Guyu juru bentong.
0: Sinten malih?
1: Pak Paimen.
0: Nggih.
1: Pak Nadimur Sari, Mbak Mustanjung Pinang.
0: Ngeten.
1: Kito Murti. Mbak Nawi.
0: Nggih.
1: Yanti. Ngeledok
0: nggowo. Ngeten.
1: Satur tunggal matur suwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun Mbak Betty.
2: Dari Pak FX Sudardi.
0: Monggo-monggo.
2: Nggih. Seton derek nyawiji gendingipun derek engkang sampun cumawis. Atur salam kagem Ibu Duijo ing Karangmojo, Bapak Supardi ing Morangan, Kiresi Seto ing Jalan Timoho, Kirukun Werdo ing Mejeng, Soho Sedoyo Kemawon, ingkang midhangetaken uyon-uyon setan ing sonten menika matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun menika Ibu Andri Sendowo menika nggih. Uyon-uyon setan saking Ibu Andri Sendowo kitun kagem Bapak Ajeng Adiana Mas Ipul, Ibu Tuijo Mas Rian Payek, Pak Ibu Nani Bajuri, Bu Yayu Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Roman Arta Indra, Ibu Widyaningsih, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Bapak Sarjio, Bapak Sunar Timur Sari, Kiku Bokarno, Pak Yanto Candiabang, Mas Ardi Klaten, Mbak Andin, Mbak Glendi, Ibu Salamah, Kagem Sedaya Kemawan, matur nuwun saking Bu Andri Sendowo.
2: Berikutnya Bu Saginem Sugeng Sawetan, uyon-uyon seton kula minggu ngenjang nyuwun gending pangkur palaran Slendro Songo.
0: Pangkur palaran Slendro Songo nggih.
2: Salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto Sedaya Yanto, Mbah Suro, Bu Rubini, Pak Tujo, Romo Adiono, Romo Yuwono, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Mas Rian Prayogi pun kagem sedaya kemawon matur nuwun salam budaya.
0: Lestari budayaku. Salajengipun Pak Ruslan menika.
3: Uyon-uyon seton dangir sukma ngerabuk yuswa nyenyeger saliro leker ces.
0: Oh iya.
3: Sugeng sonten Mas Gilang.
0: Ji Pak Ruslan.
3: Pak Ruslan kepareng nyawiji.
0: Monggo.
3: Kintun kagem sedaya kemawon.
0: Ji.
3: Lajeng kula nyuwun gending lere-lere sumbang.
0: Lere-lere sumbang sinji. Matur nuwun.
3: Lepat musih pangapunten matur nuwun.
0: Ji matur nuwun matur nuwun. Salajengipun menika wonten Ibu Widyaningsih. Oh nggih kula matur nuwun Mas Gilang Mbak Betty. Awit rejak jeripun sampun badhepun puteraken matur nuwun. Salajengipun
2: Bapak Untung sami garo sugeng santan uyon-uyon seton kula nderek gendingipun kula kinton Mbak Betty, Mas Gilang, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang, Ki Kumbekarno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widyayati, Yusiru, Pak Wening, Prayogi, Kagem Sedaya Mawon, Matur Nuwun, Sugeng Midhangetaken.
0: Matur Nuwun, Ji. Lan iki menika matur Mami Sartika, monggo Mami.
2: Mami Sartika.
1: Mbak Beti wong ayu.
0: Ji, Mami.
1: Uyon-uyon seton.
0: Ji, monggo, monggo.
2: Nggih.
1: Lakune ndarak caping gunung.
0: Oh, nggih, kalau wis sampun, Ji, Mami.
1: Mbak adik kula tutik sutek kature.
0: Nggih, kagem sinten malih?
1: Mbak Nanik Bajuri.
0: Nggih.
1: Mbak Sarmi kagem Mbak Supoyo.
0: Nggih.
1: Kuasiono Pak Toro, Pak Untung lan Pak Ruslan, Pak Parsi. Pan
0: sedaya kemawon. Sedaya kemawon, matur nuwun, matur nuwun nggih. Mami Sartika, muah muah muah. Nggih. Lan niki menika Mbak Betty wonten niki matur nuwun sangat sampun kepareng nyawiji nanging awit wonten sing wekdal nggih wonten Ki Suyanto Pundong lan niki wonten Mbah Glendi matur nuwun sangat. Lan niki Mbak Pia absen saja matur nuwun nggih. Sampun sedaya nggih Mbak Betty nggih. Sampun menika nggih Sutresna Budaya minangka gendhing ingkang pungkasan menika matur nuwun Mas Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon setan wonten ing sonten menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp Lan mbak menawi wonten pamutan gendingi kang deret jaket pun pinangkani nyuwun pangapunten sanget setresna budaya awit winates sing wekdal wonten ing giaran uyon-uyon setan menika. Nggih, lan setresna budaya minangka gendingi kang pungkasan badhe katerakan nunggeling gending ngundhalayangan pelok 6 kalajengaken ladrang rujak jeruk slendro menyurung iras pantes minangkani pamburutan saking Rama Sunarto Indra, Pakde Paimen Ibu Widyaningsih, Mas Rian lan ugi katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
2: Beti Damayani pamit.
0: Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing ngatur jaran uyon-uyon seton wekdal candhakipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadul karim al-azurrahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bi hikmatih wa makhlaqal jinna wal insa illa li ibadatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedaya puji pangalembono wonten ngarsa dalam Allah taala wonten wekdal sonten menika kula panjenengan sesarengan nguti ngelmi pangertosan lan kepahaman mugi tansah pinaringan ridho Allah subhanahu wa taala. Setunggalipun diwucal wonten sonten menika monggo nyinau babagan agami Islam. Tentu ingkang sesambetan kalian bab-bab ingkang kegayutan sikap kepribadian, sikap anania, sikap hawa nafsu, nggih. Ma'rifah lan sak piturutipun, tentu kegayutan kalian sesambetanipun babagan qalbiyah. Para sutrisno kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten setunggalipun ayat ingkang asring kula panjenengan mirengaken lan waos wayas alunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan dheweke padha nakokake marang perkara ar-ruh. Saben-saben ruh kuwi urusane Allah taala. Kecoba seliramu diwenehi pangertosanipun namung sekedhik kemawon. Para sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Monggo kula panjenengan nyinau wonten bab-bab ingkang mbok pilih asring sebab sikap-sikap pribadi ingkang ruhiyahipun menika tentu asring menapa pun estoaken, pun tindaki wonten ing pangsesangan. Atus dini rikolo kulo panjenengan nyebat asmanipun Allah nabda bi basmalah utawi alhamdulillah utawi nindai pesolatan pantungo datang Allah taala meniko ketang gatosaken nggih tentu langkung tinimbang babagan ingkang pun sebat ritual. Bab ritual menika asring pun aturaken ya babagan amaliah lahiriyai nggih nanging rikala nindakaken amaliah ubudiyah menika kedah menawi pun sebat ya linuwih tinimbang amale sing sifate lahiriyah. Kenging menapa pun aturaken mekaten sebab panci ingkang pun sebat dados patokipun agami menika wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Perintahipun menika nggih supados ngumawula ngibadah dhateng Allah kanthi penggalian raosipun mana utawi sedayanipun kanthi keikhlasan kanthi orisinil mboten kebak gangguan utawi pun sebataken nggih murni kagem Allah taala. Nah, ini perlu kula panjenengan pahami bilih amaliah menika mboten lajeng pun sebat amaliah ingkang sifatipun batiniah ansih, batiniah kemawon lajeng mboten kesangken dhateng amalan syariat. Sebab tuntunan-tuntunan syariat menika panci ketetapanipun wonten agami Islam. Kados dene amaliah rikala pun tindai pangibadan pun wiwitikan di niat lajeng takbir lajeng wausan-wausan lajeng rukuk sujud lajeng pun akhirikan di salam menika tuntunan ingkang baken. Kaya menapa bab menika lajeng kita aturaken salajengipun artosipun perkawisipun boten namung madeg dateng babagan menika supados saged ngesangaken babagan ingkang pun sebat fundamental ingkang pun sebat asasi ingkang pun sebab pokok menapa kahanan ruhaniahipun. Jobi kula panjenengan sinau kula wau pun sebataken piye
ono sikap pribadi ruhania kang sliramu tindai nalikane nindakake pangibadahan wae sliramu kudu nganggo panyejo dan menawi wonten agami pun sebat menika niat nggih. Tetes niat menika panyejo utawi wonten ingkang ngaturaken kostu syai'in muktarinan bi fi'li. Dadi duweni maksud marang perkara kang ditindaki, kang dituju bi fi'li kang disranani kanthi amaliyah. Kadang kula panjenengan kathah peranganipun pribadi napa dene sanak kadang sinten kemawon menika asring supe menawi mboten pun sebat supe leno dateng amalan menika sebab asring perkawis ingkang ruhiyah babagan panggesangan ruhaniyahipun menika asring nggih pun supeaken utawi pun tilar kados story kolong ibadah nggih emut dateng rakaatipun nggih emut dateng wausanipun nanging wonten babagan ruhaniyah ingkang sawek manembah dateng Allah menika sok-sok mboten ketinggal utawi mboten hudur nggih wonten ing pribadi kula panjenengan dheripun piyambakipun nindai namung wonten ing babagan amal lahiriyahipun qoliyahipun nanging supe malah keporo wonten perkawis menika hadis ngaturaken gek-gek kowe ming oleh sumunuha humusuha sudusuha ming oleh sak pro wolone sak prapati sak pro pintenipun saking amaliyah menika. Nah, keng menapa menika kedah kita kiyataken supados nggadahi tentu martabat ingkatan ingkang langkung inggil. Tentu wonten bab menika kula panjenengan sampun sepakat babagan fikih menika ingkang awal dateng perkawis ruhaniyah. Lan dateng sinten kemawon boten benten menika setunggalipun ustad utawi kiai utawi alim ulama utawi kula panjenengan sedaya nggih wajaripun tiyang-tiyang ingkang gadahi panggesangan menika kedah ngatosaken wonten babagan menika kados dene rikala kula nggih pinanggih kalian rencang rikala piyambakipun miwiti dateng setunggalipun menempo pakempalan piyambakipun ngaturaken salat menika mboten tumaknina ngaturaken basmalah mboten ngerisikap sikap tumaknina menapa menika klebet klentu nggih tentu adabipun kirang prayogi malah keporo samangke saged ngicali dateng keaslianipun pangibadan lan ucapanipun namung krono saking apalanipun ngaten nggih conti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin syadu la ilaha illallah syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh menika kados dene namung ngapalaken nanging menawi piyambakipun ngaturaken bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh menika piyambakipun saweg ngaturaken menawi wonten basanipun para winasis menika present piyambakipun hadir dateng Allah Ta'ala. Jadi dados kalimat-kalimat ingkang pun tindai kanthi hudurul qalbi menika menawi pun aturaken pribadi ruhiyae kuwi urip utawi perkawis ruh kang iso ndadekke sakabehane amalan kuwi ana dayane ana powere ngeten. Nanging menawi mboten-mboten dayane menika benten. Rikala semanten nate kula nindaki amalan tegesipun menika namung krana ngrampungaken dhateng tata syariat lahiriyahipun. Padahal menawi dhateng agami menika tata aturan syariat lahiriyah menika ingkang menawi basa Indonesianipun menghantarkan
dateng kawontenan ruhiyahipun, ruhaniyahipun. Milo rikolo piyambakipun nindai pedamelan utawi ngaturaken kalimat sambetan utawi rikolo ndungo matur dateng Allah meniko tansah pun seranani lisaniyah meniko kawedalaken kalimat wonten lisanipun krono wonten pribadinipun wonten. Dados menawi basa Jawi dheweke matur kuwi ana isine. Dheweke matur kuwi ana landesane. Dheweke matur kuwi ana sadari, ana elingi ngeten. Dados menawi samugawis perkawis panggesangan ingkang pun tindaki menika pun dasari dateng kalimat ingkang tansah sadar diri menika tentu wonten menapa naminipun kekuatanipun. Nanging menawi babagan panggesangan menika kok kula panjenengan mboten tansah nyepengi panggesangan menika dateng kesadaran menika malah ndadosaken leno. Pramila kala wau kita aturaken kalimatipun pilih pedamelan amaliyah ingkang pun tindai menika pun sejo kanthi nggadahi kesadaran niat menika tegesipun kawiwitan kanthi bismillah. Jadi kalimat bismillah. Nyenengan ngaturaken kalimat bismillahirrahmanirrahim. Menika rikala matur antawisipun apalan karo ngaturke pasaksenipun pilih atas naminipun Allah. Utaipun sebataken kanthi asmanipun Allah. Dados wonten ing mriki mboten saged pun aturaken mung krana aku, krana egoku, krana ananiahku mboten pun parangaken. Dados Khalifatullah minangka Abdullah Abdillah menika dumugiaken kalimat menika nggih kalimatipun Allah. Kaya dene gambarane menungso kuwi kaya kaca utawa pengilon kuwi sing iso mantulke saka cahyaning Allah nurullah. Dadi nek dipantuli saka cahyane Allah bakal terang benderang ketok cetha bener abang kuningi ijone lan sak piturute mergo saka keaslian cahyane Allah. Nanging nek sliramu sing dadi kaca dadi wakili Allah kok ora makili duwi karep dhewe kuwi kaya dene kacane kebak rereget sing rereget mau ora bakal iso mantulake cahyane Allah. Mila kula panjenengan menika menawi pikantuk cahyane Allah menika tentu badhe sumunar badhe terang badhe sekeca kaya dene sing jenengane kesenangan, keindahan, rasa kepuasan menika kalau diturunkan menawi pun aturaken Allah kanthi langsung sliramu bidu karo nalikane sliramu nampa seneng mung perkara kadunyan lan materi menawi lari-lari nyebut menika fana mboten abadi utawi sementara. Nanging menawi bikantuk ridhanipun Allah, cahyanipun Allah, remen menika mboten pun batesi dhateng kawontenan ingkang sipatipun lahiriah. Udu mergo pit montore, budu mergo rupane, dudu mergo jembare, nanging mergo dheweke nampa katresnane lan anugrahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila wonten agami menawi pun sebat namin pun rikoh pun sebat as-sakinah
Manika pun tegasakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdatu imanan ma'a imanihim. Piyambai Allah kang nurunake as-sakinah ning atine wong kang iman, kanggo nambahi kadar imane saka iman kang wis ana. Ngeten. Nah, saking kalimat menika kula panjenengan saged ngrasakaken kados pundi endahipun, jembaripun, raosipun, kenyamananipun rikala pikantuk saking Allah Ta'ala. Nanging nek sliramu kok malah tuku kasenengan, kemewahan kang wujude kadonyan sing sifate mung sedhela fana, tentu ibaratipun bakal kapusan. Bedinongso pitok wektu seliramu wis ora duweni seneng maneh. Nanging nek seneng kuwi diturunke saka ngarsane Allah, seneng kuwi ibarate dadi kanca panguripanmu. Kepanggih kalian tiang sanes, kepanggih kalian sanak kadang, sinten kemawon raosipun menika jembar, jembaripun menika setunggalipun kabar kesaenan. Sebab kanthi jembaripun mana sedekah dodone kuwi bakal mayar anggone nampa marang kebecikan pitutuhe Gusti Allah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadra lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tumrape wong sing dikersake Allah bakal oleh pituduh digawe dodone rasane jembar. Ning nalikane dheweke bakal oleh kesesatan, didadekke dodone rasane kuwi ciut kaya-kaya dheweke merangkak ana ing ataping langit. Mangkaten para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seserepan wonten ing wekdal sonten menika, mugi-mugi ndadosaken nggih penggalian kula panjenengan tansah jembar amargi peparingipun Allah Ta'ala menika ingkang luar biasa. Ganti syukur, ganti alhamdulillah, mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan ridho Allah Ta'ala, tansah pinaringan jembaripun mana, tansah pinaringan keyakinanipun menika tansaya kiyat. Menawi pikantuk kesaenan kados mekaten, tentu badhe tambah wekdal panggesangan menika tentu tambah sae, mboten justru nalikanipun tambah gesang malah tambah raosipun menika mboten sekeca. Mekaten kita ndedonga mugi-mugi Allah Ta'ala tansah paring ridho dhateng kula panjenengan, tansah pun paringi pangapunten sedaya dosa dhateng tiang-tiang ingkang iman, tiang-tiang ingkang Islam, saya menika ingkang jaler menapa estri, ingkang tasih menapa gesang, menapa tiyang ingkang sampun sumare, dhateng putra wayah kula panjenengan tansah pinaringan rezeki istiqomah purun ngibadahkan di khusuk datang Allah Ta'ala, datang sesambetan lan ugi kebersamaan wonten ing sakel tansah pun jagi. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saudara-saudara budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran sejenak kenangan bersama. Wekdal menika aturaken tembang-tembang kagunganipun Mbah Gesang nggih. Ugi profilipun Mbah Gesang. Ingin mereka biar so wonten ali-ali.

Tandum Basuki sadaringi pun wonten Bengawan Solo. Sutresno Budaya kita pungkasi pemanggihan kita wonten ing giaran Sejenak Kenan bersama Gesang. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten Luntur, sasampunipun Sejenak Kenan bersama, mangke katoraken giaran Bangun Desa.

Sutresno budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran Mbangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sesarengan kalian kula Gilang Sutoyoso lan ing giaran Mbangun Desa wekdal menika kula sampun wonten ing dusun Kuagon Sidorejo Gudean Sleman. Salah setunggaling dusun ingkang warganipun sami nindakaken pakaryan minangka pengrajin genteng utawi produsen gendeng. Sinaosa samangke gendeng sampun kathah sainganipun, sampun kathah kageser dening bahan-bahan ingkang langkung modern lan praktis. Satemah kathah ugi warga dusun Kuagon ingkang sampun leren anggenipun damel gendeng lan nglajengaken pindah damel boto. Ananging kula pinanggih kalian Mbah Samirah, salah setunggaling warga dusun Kuagon ingkang wekdal menika tasih damel gendeng. Ugi Mbah Samirah menika minangka generasi kedua putra mantu saking Mbah Mulya Wiharjo ingkang minangka dados mula bukaning warga Kuagon dados pengrajin gendeng. Tos pundi wawan pangandikan kula kalian Mbah Samirah, semoga tansah pun midhangetaken ing giaran Mbangun Desa wekdal menika.

0: Ngapa tenno? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Jek, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

manggal sura ing para kawulongan sepi swara cipta pangudal swarane maruta kancan dodhok kancan jajari sang nata miyos siniweka e kancan jajari kancan dodhok kancan maju ngangsep.

iku warnane Bambang Sriwo ingkang dut nalika semono. Mladar saking Prodhi ngamarta katundhung kengroko Harya Werkudara. Kabekta adrih pair dumugi katos. Kalawan ingkang Raka Harya Werkudara parahi tansah emut marang daya panguwasaning Layang Bimasada. Lamun kasembadan unta congko Prodhi ngamarta pitados lamun Prodhi ing pendhawar selebur papan tangku dadi. Parandine Bambang Sedewa jroning penggalih arsa gundheri uwaling pusaka Harya Werkudara kaling-kalingan kamukten negara Ngastina. Tego ingkang rayi kanyono wantun mila sigra katundhung saking Prodhi ngamarta. Parandene nalika semanten kendel sak dawaning rangkah Prodhi Pandhawa legek-legek ora mubah ora musik. Mulat kanan kiring ngupadi wonten pundi mergining sirna mergolayu. Nanging jawata ingkang hakarya jagat durung marengake Bambang Sedewa tekaning pati goro ing cinarita. Sak nginggiling Bambang Sedewa ana mendung peteng dedet limengan. Saya dangu mendung katempuing samirono biar padang tetrawangan ana cahya ingkang bisa madangi jagat. Orantara dangu swara dumeling kang tanpa wujud mangkono terang lamun iku dawing jawata ingkang murbing jagat. Ung nirbawono langking jagat pratingkah Sedewa. Kita aja golek dalaning pati, kita aja ninggal Prodhi ngamarta. Ulun ngerti. Lamun kita iku duwe sedya. Gondeli Layang Bimasada aja nganti uwah sangka Prodhi ngamarta, awit kapertahan kita lamun iku pusaka sejati paturuping para kadhang kita ing Pandhawa. Nanging gon kita darbi karep mengkono iki mau ora ndadekake keparengin pamikir Werkudara kadang kita tuwa. Malah dianggep kita iku wani. Nganti kelakon kita katundung sangka Prodhi ngamarta sejatine bareng lun prisani kaya bener kita luput kadang kita Werkudara. Nanging lupute kadang kita Werkudara iku mbuyaliya mung kaling-kalingan kamukten negara ing Ngastina. Ora eling yen to Layang Bimasada sejati paturuping para Pandhawa. Nggih. Dawuh ulun kita aja golek dalaning pati, nanging dina iki kita ulun dawuhi bali ana Prodhi ngamarta. Pandhawa lima iku mbuya kena gotang. Awit kepareng ulun. Tita ulun Pandhawa lima cacahe kuwi batin kinarya song-song agunging para dumati. Lamun kita golek dalane pati dina iki ya bener wong mati kuwi sewu dalane. Yen jawata durung marangake apa demen kita manjing menyang kayu watu. Mula kangsung kowe iku nggih. Bener kita luput kadang kita Werkudara, sedya kita nggondheli waling pusaka ulun ingkang bakal ngudaneni, ulun ingkang bakal mayungi. Kita ulun dawuh bali menyang Prodhi ngamarta. Ulun utus dandani rusak ing Prodhi ngamarta ngelingake kadang kita Pandhawa meduning kabeh para kawula ingkang padha ora ngerti lakuning bebener ingkang pokok ulun ngersakake jagat kuwi supaya tentrem sak isine mangsa budha kita Ngastina. Raning ulun ngerti batin kita wedi karo kadang kita Werkudara yen bari wujud mengkono wae wis mesti dadi muntaping pamikir Werkudara. Kita aja semelang. Ulun jawata sifat adil gilunggir. Kita ulun paringi gendoko, ulun tibake menyang arepan kita aja kaget yo nggih.

Gatot. Kulo wonten timbalan ingkang adhuh kandurmu wonten mimbari kang putra Pringgodani. Apa dene Antarja? Wonten adhuh kandurmu wonten mimbari kang putra Jangkar Bumi. Apa dene anak kula nang Antasena?

0: Kakang Gatotkaca.
1: Apa Dimas?
0: Orang mana musuh Pan Basmoro?
1: Wis mongso bodho engko ngendikani.
0: Kakang Anturjo, aku yo kalah Dimas wis kono mongso bodho. Kowe meneh Kang. Ngakune wis sedulur sing tuwa dhewe. Nek ana gawean ramarantasi, nek ana sinden nginceng wae. Ora kedep-kedep. Ojo sing ae-ae. Kakang Gatotkaca, Kakang Anturjo lenggah sing kepenak. Wandos mulo tak tandangani.
1: Dimas Antasena,
0: apa kan?
1: Bisa menang karo Pandhu Asmoro.
0: Adikku cah bagus. Pangestumu tak jaluk.
1: Yo. Ora iso kowe ngalahke Pandhu Asmoro dudu adine Gatotkaca.
0: Yo, adine wong liwat yo gelem. Kondur sing ora-ora. Pandhu Asmoro kena tak rembuke abek-abek semingkira ora gugup bareng mati karaku.

bareng aku etok-etok lempoh melayu berubut mongso wani yang mana. Kok neng kono kan? Kowe arep ngapusi wong tua kowe. Arep ngapusi bojo. Ngapusi nggo napa? Etok-etok lempoh kowe ya. Meneng bae. Ngerti yo? Piye? Aja jeneng kowe sedulurku tu ora tak blakani. Piye? Tenan, Bu. Lho, tenan. Mulane kowe ora dikapak-kapake sepatai lempoh-lempoh tenan. Ming aku sih aku iki mau. Nek sejatine, mulo kowe karo aku wajibe, oh, dadi kae mau. Ayo. Wah. Mulo kowe tak jaluk kudu, mulane saisane nglakoni sekti banget. Nyepatane kok mandi jebul kae iki. Ayo. Kae. Lho. Oh, ngono to. Dadi genahe kae iki. Wi po wangun kuwi. Arep di melungo. Asese kuping kurisi. Klomoh. Esono mongso bodho. Tak jaluk ora kena kowe njedul mapan nang jero bumi nek urung tak kongkon njedul. Oh iya. Nah, so. Popo werku durung mlayu ae Pandhu Asmara sekti temenan iki.

0: Aturku terus sing hati-hati. Pandu Asmoro kepiye? Wah, ampuh banget. Tantem luput cepet kado tanahku. Delik. Ontor cok melayu kaya meneh wong jireh kaya. Kowe kok melayu-melayu? Rumangsa miris atiku. Ning aku sewani aku. Ora ik ngilang-ilangke putrane Bapa Werkudara. Watak wonten Antasena kuwi gelem kalah nek wis tekaning pati. Wah, bagus tenan. Rasah to alem. Wit biyen wis bagus. Aja jeneng Antasena ki wong sing ora bagus ngono. Aja nek kuwati ki gelem kintil. Wah, yo syukur ayo. Wis to semelang, Jay. Pandhas ngono tak tandangane Sumbarana. Pandhas moro,
1: kepriye Antasena?
0: Iki celo jagone nglubuk nantang toh. Maju sama di palamu.
1: Oh, wani karo Pandhas moro tak sepatani lempah kowe.
0: Aduh, mati aku.

ingkang dut naliko semanten nampi dauro Retyanopati Andhakawana kadamel orang gendiro ingkang sajuga tunggu projo ingkang sajuga tutun katindakiro Prabu Pandhu Asmoro ingkang upadi papan kinaryo Masuraga semanten wautane lamun bisa paripurna yen to kacandra tindakiro Prabu Pandhu Asmoro ingkang tansah tutuntat andhalikang wayah Bambang Antasena. Nalika semanten kasakut ingkang ganti ingkang tinarito papan cerak kinari wadho papan adho ginari cerak tunggal papan siji caritane ewek lamun sinarengi pucak ing harga Himalaya alatulatun ing poro jawata lenggah sinebos kata ing poro durhanduru meger-meger kadya tugu sing karta pindha miyarsa swaraning gongso Lukananta.

0: apa sakdurunge kita iku mau sowan ulun lagu jontro kita mboya kepethuk karo lagune Kamajaya.
1: Ingkang wayah mboten ngrumasi pinanggih tindakipun pikrun Kamajaya.
0: Ingkang mongko ulun jarwani. Durung suwe wae iki mau Kamajaya ulun paringi gendoko ingkang isi Wahyu Tirta Majiko Adi sorot limang perkara. Awit miturut aturi Kamajaya dina iki Iwang Padha nang wis marengake yen to wahyu tumurun ing Marcapada ingkang kudu mapanake mboya genep dewa loro cacahe ya ming Kamajaya. Raning sejatine urun kuwi batin jumbuh karo putulun para Pandhawa. Awit bocah Pandhawa kuwi katon anggone tumita nang Madyapada tansah jujur pakartine temen-temen lair lan batine. Iku ingkang wajib lan pantes nampa kanugrahaning dewa. Larening kita iku sesuling putulun para Pandhawa. Gendhoga ingkang isi kanugrahan dina iki digawa Kamajaya. Ngakhir tembe tinampa putulun para Pandhawa ya sangka kita ora ya sangka kita.
1: Yen mekaten pikulun. Lenggah prayogi tambahing pangestu ingkang kula suwun. Keparang ingkang wayah badhe nungkah tindakipun pikulun Kamajaya
0: ingkang ngati-ati.
1: Uy. Pikulun Bathara Rada ingkang wayah nyuwun pamit.
0: Ngati-ati ya, aja mampir-mampir.
1: Oh nggih. Okay.

iki mang apa? Iki mang apa, Ro? Mulane Pendeta Turno kita ulun dawuh akeh-akeh lah kok meng meneng wae. Jebul pancal maning sukma wicara. Yen mengkono percaya marang pengendikane bini sepuh, bareng kuwi nek ngapusi kok ya gampang diapusi ya, Ro. Piye. Kumon banget aku iki mang apa iki, mang apa, Ro? Piye.

ora dasar kutut apik sengoro manggung kok ora neng pelangkringan. Mesti neng pelangkringan. Weh melangkring.

Semariki mbiyen munggo metu wedok dadi sinden ngelung jagat tekan. Wah. Mrucut.

0: Apik kowe.
1: Ayo, penghijauan. Wah. Lantaran kowe karaku ora bakal kapengkok ing boyo banjir. Ayo.
0: Kowe apik.
1: Heeh. Slendro, slendro peloke. Paring bantuane ibu waranggana lan kanca pradangga pun paringi sinom nyamat.
0: Waduh.
1: Sinom nyamat. Senggae sing kompak. Monggo.

0: Kongone iki tanggapane piro yo?
1: Wowo. Wis. Seniman kok ngitung duit. Seniman gombal kok ngono kuwi.

0: soalnya kompak.
1: Ayo.
0: Wong gamelan sepangkon kok neng kene kabeh.
1: Aming niroke kok yo.
0: Sat.
1: Bagong dundang meneh buramene. Suwe le.
0: Sekawe jam 7 mau.
1: Wah, meruput.
0: Malit. Kondak kene no kantane yo. Kondak ra detong aku. Ayo sergep iki apik. Nek kesergepen ya ora apik. Nah, teko dhisik melu tarup. Kota apa demben wis arekane nusul kiyaine?
1: Piye?
0: Age tekan kula desa wis krungu cah cilik-cilik kidang wedhus wacak wacak. Awes kliwat dinane. Awes mulai aku. Monggo me ngepit. Kan bulak bane gembos. Pe jebul ning karo wacak kowe kalah.
1: Ya isa-isane nglakoni.
0: Mempeng e donge.
1: Arep opo?
0: Nembang sing apik.
1: Wektune isih sithik.
0: Oh iya. Pelok gamelane kuwi. Paring bantuane Ibu Waranggana. Bu Purwanti tampil ke depan. Monggo diparingi bawa suara. Tibake bajing loncat.
1: Bajing loncat.

0: Ora mar.
1: Lho, karo wong tua kok.
0: Anu mo.
1: Apik-apik. Nangis sakwise kowe padha nglipur pikir. Aku keringan marang kesaguhanku nderek panjenengane Ndoro Angka Wijaya. Wis pirang-pirang dina ora kundur. Turut alas kaya mengkini. Petro, apa nih? Ayo kae Ndoro lenggah disuwani mrono. Sajak sungko penggali, wayu. Macak leng,
2: macak. Juari parang rusak barong. Klan bine ketani reng. Ikete klite.
1: Ayo.
2: Nganggo selap.
1: Wah. Macak ya.
2: Aya. Camata. Abang.
1: Ane malah ra weruh dalan kowe iki.
2: Nganggo sandangan liya sing nyawet.
1: Ayo, bago macak.
2: Macak.
1: Nganggo apa?
2: Sari parang rusak. Lambene ya parang rusak. Ikete ya rusak.
1: Ana ra matur ali matur ngadeg kowe.
2: Ayo Petro,
1: boyo mo.

0: Emparing.
1: Iyo.
0: Kersanipun.
1: Gandarwo lamun ora tak lepasi jemparing, soyong gune petak atiyo tiyo.
0: Wangi.
1: Nanging aku njaluk tulung karo kowe nolo garing.
0: Kersanipun.
1: Supaya bisa senggang napasku sareh pikirku, titis gunku lepasake jemparing, aku njaluk tulung munggangono.
0: Pripun?
1: Munggangono.
0: Munggang niku pripun?
1: Kaya yen kowe nabuh gamelan kae.
0: Nggih.
1: Larase loro karo siji.
0: Topi pripun?
1: Ngene.
0: Nggih.
1: Ning nom ning nom.
0: Kira?
2: Hah?
0: Terangane ndoro ki mbiyen ya sok nabuh ya kok ya.
2: Ayo ra elok to, Reng. Wong nyata

0: apa kuwi, Truk?
1: Bagong nangis. Nangis mbok sing seru. Seru lirih padha wae. Saking lirih banget nangise njur ming kesesekan.
2: Petro,
1: apa nih? Daramu dipangan buto, iyo mo.
0: Lah, piye mo?
1: Mripatmu nendi nolo gareng.
0: Ya isi nenggone adate. Ora lunga-lunga.
1: Petro, ora cukup mentok tangisi. Kuingkeng sikilmu do, jangkah mombon disi ono melayu menyang Projo Ngamarto matur Poro Bendoro. Kowe piye mo? Aku garing karo Bagong nututi ning aja nganti kesuwen. Oh, tak matur para bendoro. Gus. Sinuwun pun to Dewa, bendoro kro kabeh ngaturake duta pelawung, Gus.

meger-meger kadya tugu Sinungkarta. Lah iku warnane panenggak ing Pandho satriya nunggul pawanang Harya Werkudara ya Harya Bimasena Duraden Kusumayuda. Ingkang ketingal sungkawa jroning penggarih karo nampi dhawuh ingkang Rama Prabu Pandhu Asmara tinanggenah ngupadi ing Rayi Ragil Bambang Setiwo. Watak satriya ingkang santu budi tan bangkit kundur mring Pandhawa lamun datan pinanggih ing rayi kersa kendel sak ngandhaping kekayon mangkono alon pangandikaning Harya Werkudara ingkang dereng kawiyos sing lesan.

gagat wasisan ing Bathara Dalah. Sok mawa cara kita ora tanggon musuh karo ulun. Nglimpekake ulun kita. Apa dikira ulun ramulat? Apa dikira ulun ra weruh? Wedi karo ulun Gendhaga ditibake ngarepe Werkudara. Yo. Mesake Pendhita Durna rene urus batu sagu. Werkudara, aja kita alok kelangan Gendhaga tak saut saka madyaning awang-awang.

0: aku. Tujune wae kowe preso. Munggo ora bisa aku tekaning pati.
1: Aku sing kelangan.
0: Yo. Yen pancen iki gendoku isi wiso wis enggak dilarung menyang samudra.
1: Yo, Nger. Wis bacotno kowe golek Dewa iki tak larunge menyang samudra.
0: Sing ati-ati.

0: isa-isane nglakoni.
1: Lah kok jebul kowe
0: Kakang Anoman?
1: Milores Yai ing Rokoh Kendari Soto.
0: Ngembo buta kowe karepmu apa, hm? Gawe bingung, gawe geger.
1: Lepat nyuwun pangapunten, yo. Awratipun kula nampi dawuh timbalanipun sinuwun Bathara Kresna.
0: Lho. Didhawuhi apa?
1: Nalika dinten kepengker sinuwun Kresna menika rawuh wonten Kendari Soto. Paring dawuh, Anoman. Aku golekno papan ingkang sepo sepi sepen bebasan suket godhong ora kena krungu.
0: Kagem apa?
1: Pengendikanipun kagem genturaken topo. Gandeng pekewet ngengko nyaosi papan. Lajeng kula atur lenggah wonten kancing gelung kula. Wusana kula nembo yaksa turut wono temtu mboten badhe dipun sumrepi sinten kemawon.
0: Oh, ngono to.
1: Lho
0: aku kuwi gumune ngrasake kok Prabu Bathara Kresna. Oke papan panggonan ingkang pantas kinarya masuraga wae kok. Teteki menyang kancing gelungmu. Lah ingkang digayuh apa?
1: Kula mboten ngertos.
0: Ora jajal lawan. Dugane nggone Semedi Kakang Prabu yen ana tantrimane mengko aku ingkang tanggung jawab.
1: Pri sriko.
2: Elingo sang pandito kinaryo wangsit.

Terus nu butuh yang matu nubun panjenengan tasi kebareng midhangetaken program ambah tayar di Yogyakarta. Wonten ing acara ing kita cucal kandilamban Wahyu Mustiko Aji ingkang katindakaken dening Dalang Ki Suparman. Ananging nyuwun pangapunten kula kendelaken sawetawis garan ing kita cucal enjang menika agem ngaturaken kumandhanging azan subuh ingkang dawa tabu sekawan langkung gangsal welas menit.

0: Setiwo.
1: Kulo.
0: Bener, aku Weruhono Gendoko tiba ning ngarepanku. Nanging digawa Durna bapakku.
1: Loh. Sebab menapa?
0: Dengan tak ngentikake yen kuwi ora isi kanugrahan nanging isi wisa.
1: Isi wisa?
0: Iya, wisa. Sawi.
2: Oh. Wong Gendoko isi sawi. Karmane wae. Ah, piye nek ngono kuwi?
0: Kresna Kakang kuwi.
1: Mah, wis. Mindon gaweni. Petro,
3: Nun.
1: Harjuna daturi mrene.
0: Oh, mriko, Gus.

0: punten.
1: Apa?
0: Abi sampean bu tamban do teng pundi?
1: Menyang taman kae.
0: Teng taman?
1: Iya.
0: Nun sewu nggih.
1: Iya.
2: Nun. Nun.
1: Sinten iki? Weh, Lurah Petro.
0: Heeh.
2: Wah. Kowe kira man sepet madu mbiyen kae to?
1: Nggih.
2: Ora mati-mati yo.
1: Nje.
2: Wah. Wis wis, awake mung gari balung lho. Kaya isih sugeng kok.
1: Inggih.
2: Ayo syukur.
1: Wonten menapa?
0: Aku arep njaluk welasan. Apa kowe simpen kendil tembaga sing isih anyar?
1: Gadah.
0: Nek tak apa ini, hamba monggo. Karo njaluk lombok duwe.
1: Wonten.
0: Uyah.
1: Sarem.
0: Gadah. Nih, njaluk rong gegem we.
1: Monggo.
0: Gula.
1: Gendis menapa?
0: Saanane.
1: Gendis Jawi.
0: Ya kene. Gula lombok uyah tak ulek deke siji. Cemplunge kendil. Njaluk banyune rong siwur we ya.
1: Monggo.
0: Soki banyu terus tak udak. Wah. Wah, lintrek-lintrek.
1: Kagem menapa?
0: Ngrujak utawa ngantuk. Wis ya?
1: Oh, nggih.